Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve,

0: Radio.
1: Pred nama je, poštovani slušalci, još jedan novi radni dan i novo jutro u koje uplovljavamo zajedno sa vama na talasima Srebrnog radija. Pred nama je i naravno sredina ove nove radne sedmice augustovske i mi vas naravno i ovo jutro pozivamo da započnemo još jedno, iskreno se nadamo, zdravo prije svega, kvalitetno, veselo jutro uz Srebrni radio. Sretno naravno i ovo jutro svima vama želimo, da dan donese dosta sreće, ljubavi, napretka u svakom pogledu, a naravno nešto malo para i najviše odličnog zdravlja. Neka vas i ovo jutro ove, da tako kažemo, želje prate, poštovani slušalci, i stremljenja koje vam i mi od srca želimo. Potpisujemo još jednu novu radnu stranicu, ovog puta za 19. po redu augustovski dan koji je pred nama, i nadamo se, evo, da ćemo biti i ovo jutro na visini svog zadatka, te da ćemo učiniti da ovaj dan bude kvalitetni, ljepši, ugodniji, ustala se Srebrenog radija. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice stoji da je 7 sati, a to je vrijeme kada vam svako jutro mi šaljemo ove najsrdačnije pozdrave i pozive za početak još jednog jutarnjeg druženja. Miden Company u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i široki izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, poštovani slušalci, a vi ih potražite putem kontakt telefona 063 391 809. Toliko o sponzoru tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika. Započinjemo i ovo jutro jednom prigodnom muzičkom numerom ili ti muzičkim brojem, pozdravnom muzičkom pjesmom za još jedno jutarnje druženje na talasima Radio Srebrenika. Dobro vam jutro.
2: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Blokom servisnih informacija i ovo jutro naravno započinjemo naš radio program, poštovani slušalci. Pa tako, evo izveštaja koji nam stiže iz policijske stanice u Srebrniku, u kojem se kaže da u protekla 24 sata bilježimo jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Na svu sreću krivičnih dijela nije bilo. Registrovane su i tri saobraćajne nezgode uz pričinjenu materijalnu štetu, na svu sreću bez povređenih lica, mada i ovo jutro apel ostaje ustaljeni vozačima, ono kao što činimo i svako jutro, smanjite gas.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I ovo jutro kontaktiramo dežurne u službi hitne pomoći Srebreničkog doma zdravlja, saznajmo da u
0: 10,8 i 103.
1: I ovo jutro kontaktiramo dežurne u službi hitne pomoći Srebreničkog doma zdravlja, saznajmo da u protekla 24 sata

0: tražim.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: Ovo je jutarnji program i Talas Radio Srebrnika, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. Posledice su već vidljive u obrazovnom sistemu. U Bosni i Hercegovini je gotovo 7800 učenika manje, dok je 45 škola zatvoreno. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine rođeno je 24.105 mališana, a umrlo je 35.801 osoba. Samo u februar ove godine u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježen je negativan prirodni priraštaj. Rođeno je 1168 beba, a umrlo je 1633 osobe. Bosna i Hercegovina, poštovani slušalci, suočava se sa ozbiljnom demografskom krizom. U samo 3 godine naša država je prirodnim putem izgubila gotovo 30.000 stanovnika, a istovremeno škole ostaju bez učenika, broj prvačića se smanjuje, dok troškovi života mladim ljudima sve više otežavaju odluku o braku i roditeljstvu. Sociologinja Smiljana Vovna upozorava da mladi žele sigurnost, poštovanje i vrednovanje svog znanja, dok takav ambijent, prema njenoj ocjeni, u Bosni i Hercegovini ne postoji. Problem dodatno produbljuje i činjenica da se naša država nalazi u jasnoj populacijskoj krizi, jer nema populacijsku politiku. Nadležnosti su podijeljene između entiteta i kantona, dok stručnjaci upozoravaju da se demografska politika ne može svesti samo na jednokratne novčane pomoći. Dakle, poštovani slušalci, sve više gubimo stanovništvo, ono radno sposobno, postajemo zemlja staraca i polako gubimo onaj najproduktivniji dio stanovništva. Zašto? Pa zato što o tome niko ne brine. Ne stvara uslove da mladi sklapaju brakove, da rađaju djecu, jednostavno da život bude bolji, ako ćemo onako pojednostavniti sve.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Kickstart me.

0: samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Šakom o sto, pjevala nam Doris Dragović, poštovani slušoci, a dođe li ovako vama često da onako udarite šakom o sto i kažete dosta? Strese li vas neko pa da morate udariti šakom o sto, ili kada vi nekog želite da stresete, e onda prvo šakom o sto? Kako god bilo da bilo, kafica je nešto što ono kažu, ajde popi kafu, malo odmori se, stani, razmisli, opusti se, čekaj, razmisli, uz kafu na neki način počinje sve i završava kada je reč o različitim životnim tokovima svih nas koji živimo ovdje na ovim balkanskim prostorima. Pa u tom smislu, ako osjećate dozu stresa, da li vam kafa može pomoći? Evo jedne priče u tom smislu. 2-3 šoljice kafe dnevno mogu smanjiti rizik od depresije i anksioznosti. Ali prekoračenje te doze donosi suprotan efekat, tvrdi novo istraživanje. Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu Journal of Affective Disorders, otkriva da je konzumacija 2-3 šoljice kafe dnevno povezana sa nižim rizikom od poremećaja raspoloženja i stresa poput depresije i anksioznosti. Međutim, unos manji od te količine ne donosi uočljive dobrobiti za mentalno zdravlje, dok više od 3 šoljice dnevno može dovesti do pojačane anksioznosti i lošeg sna, čime se poništavaju ti pozitivni efekti. Ovo istraživanje je potvrđeno da umjeren unos zlatna je sredina, što se poklapa i sa opštim preporukama o unosu kafe. Kada pređete tu granicu, počinje se javljati negativna nuspojava poput lošeg sna, nervoze ili povećanja anksioznosti, posebno kod osoba osjetljivih na kofein. Istraživanje je pokazalo da genetske razlike u brzini metaboliziranja kafe nisu uticale na konačne rezultate. Dakle, poštovani slušalci, ono što vam savjetuju ovi pametni ljudi od struke i nauke, 2-3 šoljice kafe dnevne smanjuju rizik od depresije i anksioznosti. Ako pijete manje od toga, nema nekog efekta. A ako bi popili više od toga, možete da izazovete kontraefekat. Dakle, 2-3 šolje dnevno, optimalna količina. I ako već niste, onda pristavite sad odmah jednu dozu takve kafe.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Polako se i ovaj radni dan bliži kraju, a mi smo tu da vam u 15 sati i 29 minuta nađemo rješenje kada kući dođete što ručku. Ako vam je dosadilo da recimo tikvice završavaju samo uštipcima ili na roštilju, nađemo rješenje kada kući dođete što ručku. Ako vam je dosadilo da recimo tikvice završavaju samo uštipcima ili na roštilju, evo jednostavnog načina da od njih

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju, kaži lepi boj.
2: Može jedna pesma.
1: Šta ćemo?
2: Lopov.
1: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već uzima.
1: Lopov. Odmah dođe.

0: Миша,
1: да?
0: Ял можешь бразеру?
1: Чеби.
0: Певаш.
1: Богу бе.
0: Песму.
1: Бой.
0: Лопо, бразеру. Samo tu pesmu.
1: Ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu od silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazeru. Pevaj da puca, Burazeru, pesma.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menemo.
2: Daj, bre, te bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
2: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad se sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem,

0: fire.
1: Black Legion.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.